apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma sviatu apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Cilem ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade vinohrad i nejist jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepie. Ci toto súď len môj ľudské nahľada, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané: nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nádeji, a kto moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mvam siali duchovne, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druh majúť u vás toto pravo, čom skoršie ne m? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lemže by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospod povil tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý so by zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jomu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pán nakazal, že by mu i ženu, i dity, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Len što sluha vošol, stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 dinariu. I chopiv jeho, dusev i hovoril, vernej mi, što te dlžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšov i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmutili. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo te mene prosil. Ci i te nemal posanovati toho sluhu, s ktorým slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesný otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho provina. Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj. Apostol i Evanhelie.

telo moje milé. Jaké že ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestridno už nikde to robiť na ruka.

Besieduje sa, že peniaze majú najväčšiu moc na svete. Šalenota. Blúd. To so by len kapitalistov domali, že by príjem nižšie same sebe obdurili. Jestvujú na svete i moc nižšie riči, jak peniaze. To sa nedá stivo povisti dvoma slovami. Na to treba celé opovídanie. Najsia ľubeť. Tu je opovídanie. Rozpovil mi ho vysoko kvalifikovaný tokár Ivan Borisovič Levonidov. Vera tak, drohej továriš, povil mi Levonidov. Na svieti sa dejú také čudá, lem ich rivno do knežka zapisovatý. V našej fabrici sa zjavilo privilegované detenča Jegorka Drápov. Poriadný švindľar, svitlo bajúsk, pohľad takej poperečnej a niz, jak perleťová gombička. I šumný krásny buduje sobi kariéru. Postupuje v služby, distavať lehkú robotu i plat mu pidvešujúť. Majster sobi znem ruku podávať, dokince raz, jak išol kolo Jegorka Drápova i palcom ho pokeckal i tak, no, počlovo si a na ňoho usmichnul. Robitníci začali rozdumovať, što to mať bety i čom to tak je. I za jak vlastne počina chlopa tak pidvešujúť. Hadali, dumali, ale neč nevedumali. I tak pobrali sa za inžinírom Firsom. Že, oče náš ľubej, bar šumni vás proseme, dupnejte na majstra, že by sobi tylko nedovoľoval. Naj nepreferuje svojho holubka Jegorku Drápova a naj ho nekeckať palcom, jak ide kolo ňoho. Inžinír sa najprše dosť pravdu ostrašil. Dúmal sobi, že štoto on im podiznavali sa, ale pak sa potišil. Tovariši, dajte na mene, hvareť. Na majstra sobi dupnú, že by sobi tylko nedovoľoval a Jegorku Drápova preložu na inčo oddelenia. Tým časom prešol mesiac. Chvíľa prekrásna, dujúť južné vítre, potopené hroziať. I holubok, Jegorka Drápov, sobi buduje štoraz na dinnišu kariéru. A teper, že nele majster, ale i sám, milý špecialista, siaznem vedrižňať i ruku sobie z nám podawać.

0: Robitnici zjojkli. I ja jojknu. Dumáme sobi. Tad si už nít pravda na tím svieti? No za jaké sposobnosti toho chlopa majster pitvršuje? I palcom ho keckať. Da kilko z nás pobralo si ja ku revolučnomu direktorovi Ivanovi Pavlovičovi. Hvareme mu. V, kotre ste toto i tamto i tak ďalšie, no jak možle veš to s také obludné? Revolučný direktor si ja zachmúril i odpovídať.
1: Ja kotre jem toto i tamto i tak ďalšie, ja sobi toho majstra i toho špecialistu vozmu na pokrovčík a s Jegorkom Drapovom poriadni zakruču. Len šumni idte nazad, priateli, neznežujte produktivnosť roboty.
0: Prejde mesiac, Jegorka Drapov prokvitať jak červený mak, abo povíčme chryzam téma v zahorodi. Pestiať ho i chorňať, i ruku mu zo všetkých bokov jeden pred druhým steskajúť. I direktor steskať, i špecialista, i majster, totky ide kolo Jegorka Drapova, ta ho pokeckať.

zbehli sobie robitnici i pobrali się rakošom za robitnickým korespondentom Nastinom. Bože kujuť, robkore náš zlátej, holovko cinna. Brzgali sme na ťa, grobe a neli, i svedlikom ťa prozevali za to, že pešaš do novenok z karha. Ale teper, nám probáčte i odpustte. Odkrejte pravdovú tvár Jegorke Drapova. Dobrý, povím Nastin. Toto môžeme, tako vám pomôžeme, len mi dajte takúž času i posmotriu, jak díla i čom toho chlopa tak pidvešujúť. Nebíjte sa, ja ho poriadne pretesnu. Prešol mesiac. Dujúť južné vítre i potopené hroziať. Ta šatka v ľufti politujúť i motely tancujúť. Jegorka Drapov kvitne jak jazmin abo rozsvetať jak riaba astra. A iši Robkor Nastin, jak nedávno išol kolo ňoho, Jegorku pokeckal i kamarátske usmichnú sa na ňoho.

0: To de sa zešli všetky robitnici, žeby sa v tí správy poradili. By si dovali, až im jazyk spuchli, ale do nečoho sa nedodumali. Po tým samo sobou i ja sa zamýšľal do debaty. Chlope, varil im, ja to hada peršej odkrv i ja ho i pohrebľu. Dajte mi čas. I tak im na druhý deň zajšol do Jegorkovoho diliňa i tak, žeby ňa nezbačil, staviem sobi za dveri. Iš to vidžu. Majster sa zberať domiu a Jegorka drapov sa pered ním krútiť, počlevo sa kláňať, vzerať, že mu podávať bľuzu. Žeby ste sa nenacholodeli, Ivan Savič, variť. Strach, jaká tam chvíľa. A majster ľapkať Jegorku po pleči i smie sa. Jak ňa telem ľubeš, Jegorka, galgane jeden, variť mu. I Jegorka drapov učtevo dodávať. Ivan Savič, tať v, mi jak rydný otec, i majster v chrénej, i čudesno ste sa udali na moju nebišku mamku, len že ona nemala bajúsk. Majster podal Jegorkovi ruku i pobral sa svojou dráhou. Že im chotil vojti spoza dverej, zrobil kročaj a tu pchať sa rob kornastin. A Jegoruška, kamaráte zlatej, variť mu. Znáš, pred momentom im takú statejku napísal ooo. A Jegorka drapov sa smie.
1: Vera, maješ to tvorčosť, hvariť. Puškiny gogol suť proti tobi nič.
0: Ďakujú ti, ďakujú, hvariť Robko. Do smerti ti to nezabudu. Keď chočeš, pročítam ti to tú statejku.
1: A náš to čítať ty, hvariť Jegorka. Ja i tak, bez čítania cílej oduševnenej.
0: Potriasli sobi rukami i v jedno odešli. A ja za nema. Vtím sa na protihorné revolučný direktor.
2: Je gorka drapov, hovoriť. Kalab dolov, no, posmoť teber, jako majú svále?
1: Oho, hvariť je gorka. Stverdli.
2: No, ďakujú,
1: hvariť direktor.
2: Ďakujú ti, Jegorka.
0: Potím si oboje, direktor i Robkor rozlúčili s Jegorkom i rozešli sa.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a to ľudia nebyli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našeho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro díti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovia na prehološenia na varštát môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Čo 13. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.15 popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajú na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovacký deň kroja. Ansambel bude vystupatý o 18 hodini i 25 minutí na holovní plošči v mesti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludnej medži vystupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodnú akcii Citombola. 23. augusta v Seli Čirč odbudú sa už 48. folklórne sviata pre náhodiričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne o 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobi môžete v galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovní ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Studoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roce bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava. Bol profesorom politológie i štatistiky na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jej značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, ruská intriga v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vyšla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu byli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Rusení v ich teritórii v uhorských komitátach. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňach, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohým spievackým kolektívam i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. Vmer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniti sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zakupním právi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešov rik 1851 pro Ľutinu zmenil sa celý život. V to 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hreb, žeby deťam naverila isty, vzala so sobou i troje detej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v to zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hreb. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. To sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, čo nakazal. Zuzana nič nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, čo mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatej Nikolaj i posledný raz prepomianul, čo mať zrobiti. Žena bížala za Richtariom, najprej ide posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vyndúmal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktori i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasnety, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posviatajú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, dystala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i sviaščanikov, aby episkopovú prosbu spolnili. Také čuda badal i episkopský úriad v Prijašovi i krajský doktorský kolegium. Vosledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila. A Sviatejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na Ľutenský hory môžu v molety. Narozberal peniazy i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatej Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatej Anna, Sviatého Kresta, kaplečku Sviatého Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak narod začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vysviatil episkop Priaševský Joan Váli. Derevianý chrám zhoril kurto pred vysviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiači virujúcich i turistiv na odpust abo ich odscholí počas roka. V 1988 roci na odpusti vtodešný apostolský administrátor Priaševskoj jeparchii Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým sviatejšej otec Joan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom Isala Kejov i jeho imia je Desiderij Melej. Narodil sa Desiderij Melej 7. augusta 1906 roku, pochodil z rodiny grekokatolického sviešťaneka. Po zakończeniu gimnazji w Lewoči absolwował grekokatolicku rusku učiteľskú semináriu, jaku zakończył u 1926 roku. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo neho rozvíval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesora Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakończył u 1933 roku. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovní školy v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do konca svojho života žil v Bratislavi, no na svoj kraj nikdy nezabudol, čo ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na Slovácky vyššej školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na Vysokej škole výtvarných umeň. V roci 1952 stal rektorom tej školy. Ešte v čase štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktorí tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvou Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórii výtvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prijatý do občestva slovackých umelcov. Desiderij Melej vystupoval v rôznych technikách, oleomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. V značnom a v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť súť charakterističnú majstrovskú vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desiderij Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desiderij Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvednekú galériu Desiderija Melejho. Profesor Desiderij Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národnej umelec. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dvi parochy sú presiačené tom sviatom, no toto iši nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici súť? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatoho Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde je spomenacia najznámejších 5 učeníkov sviatoch Kirila i Metódia, je žitia Klimenta od sviatoho Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je v bibličním zrozumieniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotr grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v ní sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítované jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujúť veneknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venecii. Spoločné čestovania semočíslanníkov sa sformovalo v Ochridskom archiepiskupstve, pod ktoré naležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnáma misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatoch semočíslanníky je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania semočíslanníky šerelo si a napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale píznejšie hlavnou v 20. storočiu i medzi západnáma a východnáma Slavianami. Najstaršie vyobraženia semočíslanníky je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných v ostočných chrámach, nájdeme semočíslanníky i v remokatolickým kosteli sviatoch Kirila i Metódia v bovšom seli Polúsie, čo je dnes mestská časť Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek semočíslanníky vsiatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskom svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu semočíslanníci prepomenajúci a v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

Ať Teuša skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!